le tau te mama la mana sa wo sa mo nu le over ma to su te sango ah fa ma sino le nu le tu onai a wala le le ia mo tato a o ia la mai la mai mai mo mai mai fa fonga mai ia la mo ia na pole sa mo ai wala va na pole me fo le ai to te lo tangata fai fai upu ma fai fai tala ma ia ele se fo fo le na o le popole o lo popole o le fo fo rai le upo le tua fa fe fo fo le popole la fo le li fa fe nga la fo le li to tuli tuli vai ta talo fa maoni la fo le tua tia ila langi fa fo nga mai sa moa ele ai se mea o nga ila langi a tato lango yesu e unna fa mtalanga fa pea Le se ale o ngā rita ngata e mawai le laurangi, uma ai ma maulo nora. E ma fai ea se mea mai le laurangi ona tongi ona ina lo wola. A fai ne te manuia le laurangi ai misi Yesu. Ai a e maliu pe te tu umalo, ai le ia Yesu tono ia te oe. E ma fai e le laurangi lea ona lave ina oe. E le ma fai. Le ale o onga le wau mai, o Yesu are tali o me umu. O Yesu o tali o lo mafatianga, o Yesu o tali o lo popole, o Yesu o tali o lo tinga, o Yesu o tali o manaonga, o Yesu o tali o lo ainga, o Yesu o tali o fafitauri na te nofo maoe, o Yesu o tali e mawaila unga ruenga, e mawaila o fale e tongi e iau pili mea uma e faya Yesu mo tatu. Fai mai, lafa yatu, tu ina atu, ya ta ia mea uma tau te pole. Upo muri muri ni fasoa nefefe. Ele mana o Yesu o te popole. Ele mana o Yesu o popole. Se tala lata lata mai. E faa saa Yesu tangata popole. Faa tangale oni oli. Ai faa saa popole. Ai sea. Wafo isi le fia ele atua. E mama iai. Maari liu o tangata. O Israelu. Oka sea kungu popole. Na ole popole o Israelu. Kapa ya Mose. Sao Mose tu no mole atua. Mea uma lava na faa e Israelu lunga mose o ti ngā o mawhati yanga o whaiti yonga o mea uma na lafa. Po le ale le anga o tangata nei mana tō tala whai a mose ai au mai loa fafonga loa mose o mai lea vea i lea tua la fasioti nu. Toi sau fole o mose toi tapu tapu i lea tua i aola le nu. Ia te lopo aina e fai fai a te oe ma a fa ina ilo fina ngalu o lewa na e fia fa a o lima iai a mose a i teimi e fai mai lea tua mose ole a fasi oti le nu peo le emor mata a fai mai mose ave eselo ungo ma le tusi na e tusia la ngona ia te tauna la ngona i foi tato a oe foi sesio e ma fatia ai a ye sesio e fa tupu le ti ngai lo fina ngalu o fai fai upu fai fai tala matua ina oe ia wa vema meu a mata na e ma iai Ia e fa fonga me foi e te popole so se mea. O le fofole o e. O le tali o lo popole o le afionga le atua. Ia. Lofa le atua neva yasu. So so an mai le atua yo faiva mau tiute mau tatou matafa yo le neva yasu. Anga le atu le atua le neipo fai ngā malolonga ai maise fo yo sa au ni atu mo fe au mga nuanga le aso atayao. Alofa ngia le atua. Ina ye umanuia ai foi se solu ma sei ma na yo vide le fia finai ta fe fa manga ro ai ne wala tala tena umar tau sanga ya o to pole o na me le la walu u ye foi la ta vale o to pole na me a e pe fa pe sta ta foi le o let fi fa ta di fenga lo ta vale na la ve ya ya le wa mo fo mo foi a e foi vidi ro ya o ko pole na me e le la ta o foi la ta vale a fia fia oi Pina ngalo na fale tua. Wa o onga na fale tua. E fai maasani foi tatou a falango ina wa wa tau tata vale lo fatu ma tau vave lo ma nava la foi le tua. Alan fa pe na falango nois o na olea popole. Pa fonga tala Yesu e ma fai ea el tangata ilona popole ona fa umilo na ola ile kupita tas o le tani ele ai. Ele ma so stanga ta popole ele mfa ina fa umilo na ole ku pita tas. Ave ia la fionga le tua so sani mo tiu te neva yas au te pole.
ai no tu foi foi fingar bom até de no fai se eu te pole e ia ia le so sani te o fingo me ele so sani fascino le tu me o meto a outro pole a outro fefe a outro te pole la foi le tu fa ma oni le tu salamu se lau fa ono vai mai o le tu na te tau si al fa ma oni fa va va e so sani a te fam ni mai le tu ne fefe se o tatu o tu no tupu matamali Ya mas foi foi na unha fare tu ma tau si sa o ma le lo lo sa mo ne tu no fe lava lo e pito no le no pi ai ai ya fa ma no ya tu le tu fa ne foi le tu ne ya la leo ma ne ya la ata o ma wa sa va no ya a lo fa mai le tu ya tato u ma lava ole fa ma lo si le ne fia fi wa o tu te mo foi va ne va ya el swa foi to ma na lo ma na pa ia amen Tato fai ule talo. Le tua fo yatu ya te oilo lava vi inga. Ono au lava o onga e ti mata ai ma ti mai ai lo matu wola. A matu wola nele lo langi tele yo me matu te fafsanga. E whanau e foile popole. A e fafitai wa e o ina i matou. E te le fina ngano le popole. A e te fina ngano le oli oli ma le loto fia fia ma le loto fafitai me uma wa e faya. Fafitai so sani mai. Ya olewa uman for fola la wofionga ai alo fangia ngalu pele mana lo nga nga paia ina ia o o ai o fina ngalo ina ia ma wulungo so vi inga malo lo isenga te popole malo lo isenga senga se ma fuol popole ia ma to fi ma ni ai se loto popole ole vala au lelo ma to tua fo ya tu ya tu oelo lava vi inga tu mau mai lunga lo watu nu u malavo sa mo le manu ia tele mai ia te ole tour te male tour le alo le tour le ngang sa ma futa pe mai ma to nei maso malavo se yo ole fava vau lava amen amen

0: fai ti tali tonu o solia se tu la fono ma ia ingo fa sa launga ma wa e fira ngalo e fai sa fa tionga fa so tai mai le Pacific Media Network ile oval sa lau fitu ono tolu tolu fa lua pe email mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli o le bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fiso tai sa o le pulenga o ia ingo fa fa sa launga le broadcast standard authority le telefoni le oval sa lau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la latu penga fiso ta inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nu i tu tonu o le luas vulu aso talu mai le aso le fa sa la launga
1: le u se mal tatu taimi to se fulu minuto on tale o le tu la se fulu ne foi vaga le fia fifa fo mal tatu to no u tu tau la tu fo i ya le tau tu a le fionga ya to filau ni ne ki fia lai e pe ona tau tu ai fo ne fia fi ya pe ona tu fa fo ai fo tatu tale fo mo te si fa popo ta tu tale fo le ngan sa mo le tu afali tu la i fo le tai o tai o il taimi masani o tatu ala le ya ai pe ona a forma ne fia fe te fa fa filo e fo le fa fo angal ta to tu no fa ta ma wa mai ta tu so ta inga ilungo ala fa sa lunga ilungo fo ne fo la le ta tu por kala masani al pimen sa mo e fa pe fo i al ta tu ala le lima to lu ta si pi ai ilona ala le fo i ne au kilani ta si o do te si ma le lua ya o ta tu lava i si te ulanga le tu no masani lava ya ta tu ala leo masani le famo ya peona yai ya tatu le tio ya so watu la wai ya ile ngata ya mai lavu lu afanu o New Zealand nei se pa yesi afanu lo fa fonga ile tatu watu no oi o lo lalam papa au no pia ifo ine tu no New Zealand lo tu lalam papa awai ya pe on tau fa ilo atu ele afionga ile to to li ile na ile tu la foi o sola ya le tatu fa tatu nong fa pitoa o le vaiaso le nei ia o le vaiaso le saotamā i le opo foʻi malaei i le faafoga o le tatou atunuu ia le faailoga ai le saotamā i samoa i tausaga foi lenei ia faapea foʻi tausaga uma ia ua pei o tatou le atunuu lava salo le atunuu le pasifika pea e ese foʻi le latou a saotamā ua laga telo isi atunuu e fai faatasi le latou a saotamā e mami New Zealand ma isi atunuu le fai ai le saotamā langi ya setema verso la san lua o le masino setema ya pila o tanto o tunu isambo o le sale ne o le santa ma mai tu sala u malava e so lo la imal la so malo lo o tanto o santa ma ya e la so malo lo la so fuo fa pena fu tanto o santa miti ya e fu ka ko so malo lo e fa pena fu la santina e pe o la santina me la lo to miti o sai no to mo ya ya mulia i fa to a fa tino yel malo le santa ma ya ma ye fu lo la to fu ya so malo lo ya e le lo to sanga to wai Saluti ai fo ita to i puava i fa fita uli ia ai me se fo ia ni si fo fa la la fa fu se sa tu pu le tanto o tunu i nei New Zealand to sanga vaim salo lo flos fu fa a i le vaia sto nu bol vai te mi le nei la satina o ia satama sa afia i ni so te ma li o le tanto o tunu i fa la la te le le sa tu pu le loi rama rama i le la nga ia tu na i Hamilton fo i mai tau ranga Hamilton sa rule na jury ma rama rama ia la te mai nei au kilani sa afia i ia se tasi o te ma li o le tanto o tunu una na fio atu e piki mai i an siana fa na fo i po fa na ulon tu ulon tu fa fini sa la tu sa ngalu lue ngalu nga fa vai taimi tu sai le lo le te buke le tu sanga nam salo le sil fil ta tu tu le fa la la tele le na tu puai na afia i ma wai fo i so i fo i te mali ona o se fa le tonu le o mo mai le poti ale ta tu su su engal fo mai fo le o pule e pule mali o tu le coroner's report ma fa i lo ai le poti le na ia o le mafua anga na mafua ai le whaalavlave e mafua o na whaale i tonu o isi vaenga na o le whaale i tonu o le awala pe le leil fainga le awala masalo ana wha pe e le lei o na yei i a pāpui pui masani e vavai e se ia ala, ala awala o ala e uia e ta'avale se manu e mafai ona pui puia ia nei fa la vlave ia ma e no ma le tupu pe ia fai nai so i fua o le si ma fu anga sa mai le lipoti te usanga le nte nei i le amatanga te usanga nei salpo mati pe ana sa le lipoti a mai le lipoti fa pito i tua fai mai o le fa la vlave nei e mafai ona pui puia pe ana fa apea e faia ia i siaki ale loli lea na tifa i tua pāle pā uvoi lele ma tifa i tua a e le tausanga nea blua lua fe lua sifurfa ia e maa fua mai ele lava tei ma lo lo la ve loli fa atase ima tei ma sani e tauna a veita a vale voi le siaki mo le sawa le mu lau tele o ila tau e fia fia i lunga ala tele vave ia sa fai nai soifu o tamari o tato o tunu ia meise foi ia le teimi na tupu mai ele na fa la ve ai mesi al vai teimi le o sata ma e le i fai ngo fie io e le i fai ngo fie no talia ele ngata ele tato o tunu o e o lo lalam papa au ia o te ronei po New Zealand ia ai o se tasi foi le o vaenga e a fie foi a tato ngal wenga fa vai teimi meise lava ia alo ma fa na o le tato o tunu o tupu foi mai e o le tato o tunu o lo o a fie o mai ngā lulue ia peita ele ma fu mai ia le tele fa mlave a ne o lunga o le tele vave ma fu ai a leo a mai li poti e fa mlave ne sa e ono pui pui al fa mlave pe ana le lei le au wala a pe ana le le anga le au wala wa fa mai e va iti le ia ele ngata e va iti ia e na o le na o le meo le ua mea fu ule le sa tu le anga tune e pe e va i ta vale ile ngate ta vale anga i mai le tu sa uti ia ta vale anga tu le tu i matu no winga la te le le vano ta wena fa sa o ina le to telo le tato watu pe a fai na le leo na fati no ina ia pe na fai a wala nei ia e pe ole mafu anga tele lava ia e pe pa uru o le company e ana ia le ta vale po le loli le na pa le pa uti fai tua a ole tele o taimi e pe e fatau nga vale lva ia tatou ma fatau va ai le tatou va va ai tūlanga fa pe nei pe ole a wala la le ole ave o lauka a le siaki po le leipa a siaki le pe le leipa u ia pe po le lei foi ma ato to a misa la me me ta vale tele ne o ta vale pe lo di a e siaki po le lei mo to to uma e fa nga ina e ta to ta vale ia wala nga linga o le che malanga lu ngola ala a fo le le e to a tele ta ngata o lo fa fa i fa tasi ma oi o lo fa pe on ta to fe wa i fa tasi i lu ngola o fe la wa inga lu ngola o la wele ele Ele fatala lo yo tanto tunu ma tulanga ya so fa so ya mai se so se fa tu funganga ya o vaenga uma le na ya fia ya mai se o tama ai no me uma na ta ya fia uma ai o le uma san ya tatu ta ya le ulu sa al vai pe ti atu ia foi lo vai ma tu e longo lo tino ato io longo na ti ngale na ile tatu o tino ile taimi na tu mai ai e ma u ha el tatu por klame o alo ma fa na sa mo ma ta ma ni sa mo sa afia mai fa am lave nei ina ua tu pu le tau sanga lua flus fa fo ile ilu mal fa mtalanga le o lua nei tau sanga talu on tu pu fa lave lave a ia ai fei lo ilol tanto por kalami le fia fili nei. Fei lo iai mama tua o se tasi fu iwa tali ina fia ya ile tausanga na ina utu maloai ili fa lav lave na tupu mai la loi rama rama ili tausanga lua fili usul fa o se fa se langona fa no noa no iai lo tanto o tnu sa mato o waifo ili tausanga lua fili usul fa ili tatu saunin fa pitoa tapena ina tatu malo ta pena ai le tatou maota Samoa ia ma tatou auai faatasi i le afiafilenā ma tatou faamāvae atuai i tamālii o le tatou atunuu ia i le gata foʻi la o le atalii ia a o se tugane foʻi po le tamā o lē na afia ia e faasino o le ankol ia po o le tugane foʻi o le tinā o lē sa afia ia i lenā tausaga ai lē faigofie ole ia i o tatou aiga ina ua tupu leia ma maluaʻi le talanā taimi sa tatou lagona faatasi le faanoanoa upu amasani e lutia tatou i puava a tatou mapu lava i fagalele fagalele i fea fagalele ia ao alofa o lo tatou atua ia lea laʻu mafuta mai i le tatou ofisa le afioga ia toilolo ia ma le fatatuafaia eseta ia ou matua ia o le alii foʻi ia po o le ano le tatou tunuu sa fia i le faalavilavi ia po le tuagade foʻi o le afioga foi a faaofonuu sa fia i le faalavilavi i le tausaga 2024 i le agaga faaaloalo matou te fiafia e faafeiloaʻi atu i tatou porokalame i lou afioga foi toilolo ia maisa foi le falatua ia eseta i lenei fiafi ma le agaga faaaloalo alolo saifonuu ia
2: lea vei legei fiafi o le ile agaga o le faafikai i le akua afioga foʻi le ofo ua foʻi le kako faakalakalagoaga legei fiafi ia e mamoli le faafikai i le akua ma o lo gaga lelei aua foʻi le gofo kapuaʻi mai e malu se o kakou akuguu iā o teroagei o kakou maua legei seiloaʻiga ia o maua mai legei polokalame makagofie legei fiafi ia o le viiga foʻi i le alii ia o le oaku lea ma le agaga faaaloalo i le ofioga le ofo
3: Alo sa fumuia la u fiona fatua ma alo sa fumuia. Ia fa ma alo sa unua i la u fiona fia fileo fo etu sai fo imo. Le ia vanua ma tango fie u fa tatu Ia le ne la ia e momori atu le fa ma alo. I se o tatu watu nu o ni usila ne yo lo papa au man lo fo fo ya me se fo yo au ovna le atua. Yo lo fa pena una fa fonga mai le ne tu la fia fia tu sai foi mai ne felo inga mata mo fi ia o se fa su su watu le ne vai ngole fia fia tu sai foi mai mai ta tu ma tanga le ne tu la mai le nga ngal fa tsai
1: ia ma to te fi fi fa fi lo ia mai le nga fa lo ro i lo fio to lo lo ia mai se fo ia le fa tu ia se ta ma lo so fu ia ma lo fo i pale ia mo sa lo le wa wa mo faisi na umi tei se tarun ro malanga mai ona fele na tau mai ai le malanga mai me sa mo malanga fa lo lo
2: e ma lo le fo ye wa ka li fo i ngi fi fi o ma unga malanga mai le ya le so fa o apelila ya le o pe o so lo ngi nga fa ma singa kalunga kongo o lo ko wa kongo ye pe o le ma singa nga kalunga ma o mai le uma o mai kongo ki usira ngi te yo o mai le kaimi ngi ma le fa lo no
1: ya ne le fa tai le o uma na fa i lo fo i le fa fo al tante wat nu ya le fa blave na fiaisho do halo te usanga mbai mai telengona ya tatu telengona fa tasi fa wa wat pe fa ma na fananga na le nganga la va lo tatu tu en fe fa ma fa na fanga tatu ai nga mese o do ma tu sa ilonga na fa ai na le taimi fo i on na tu po fa am lave tatu tele yo ola le taimi fo le le ne fa ma tala mai le amatanga a tatu ama tatu i le a fina lo fo le tu ya te o lua ya mal ma ko anga wala yo no pa mai ile nei a ne tnu ile mai a yo le fa avla ve luto sa ta wai e te lo no se ta mali ale fa no no fo to to ma na tu ide to te ta i tu ta to ma fo ko luto sa ta wai ya te lo na mai le tu fo le malu se luto ya mai fo sa luto tu no le anga le leo le tu ya mai se fo ya le fa mu yanga le tu ya te o lua
3: Ia fa ma lo sa no ai lo sunga le nei vai ngole asiasi. Ia talwai ia wa tato ia i tu lang al fata tan wang a fo yose fa la vila vi sa fa pena na fia ngai fo i ma ma i ma ua nei ma tsa male a inga ia e le ngata fo i leo ma tau a inga u ma la vai sa moa ia le nei vai ngole asiasi ia e ia vatu lava se fa matalanga fo i le anganga lo to maulalu ia lo fa fo nga fo i ia tu langa fo i o o tato a inga ini usila nei ia o te iloa foi o loo whaafonga mai foi sa moa e tu sai foi ma nei whaatata noanga matangu fia o whaapena na mato a wai whaatasi ia le rei tu la ia watu lava se se mori mau o na o tu langa i o ma o tangata pe tai ane i o tu langa ia e le tu sa foi ia le finangalo le atua ma ma tangata i tu langa foi sa auto vaa mai ei foi ia ia whanau foi, ia ona tau o tū langa o saidi ngā manuia a waa inga. Ia e mese foi o tonu o nu, ia e mese o e kālesia. Ia e petai ane. Ia. E uia ina whetai ia e ma whiitam whaingatā ona ua, ua tupu atu ia whiitam whaingatā e tonu o ni usila ni. Ia aolo whapena ona toi o sin na iaso. fa pena ona ya li fa moe moe fa pena na malanga tuai tu la ngal fa na ne ya petsa ya ne ya ele ole ya fo wa fa te ia fo ile loto fa te ia fo yo ma to wa inga ya me se fo yo ma wa fo tanga tsa ya etu sai fo i mal fa la vi lave ma fa intsa sa sa tsa fa pena ona o atu ele fa ingo fie ia tu la ngal le fala vela de sa papi na na afia ifo ia ia le fana u pe ona malanga mai nga luenga fa vai tsaimi pe tsai ia lena vai tsau le le lua o lua fa ia or fa mo mo le amalanga tsu ia tsu langa le fana u sa mo pe tsai ani ia o lo yai le tuanga ne fa pena na u mau tsono ni usila ne sa fa pena na yeso na mana onga sa yai se la ngona ia te ia ia fa pena na malanga tsu fa pena ona malanga mai ma matulanga fo yo fa na ia tulanga o fa na ni ia la anko ia tulanga fo ia wili fa o fo fa pena na malanga tsu au mai fo tulanga o fa na wi lo te ma futa ia mata pena i fo tulanga o fa mo mo fa na mo sa mo ona wa i fo mai manu ia ia fo fanga fa mo mo nga manga wenga sa malanga mai ai ia ona wa uma ona ona yai de fo fuanga ia e mafai ona o ese atu fa na u ye e au tso va ame malanga fa vai tsen i la tso a inga e feilo ai ia ona tsa pena tso ai le mo sa mo pita ia ni o se fa ala ve la ve e le fai ngo fie yo ma o tsanga tsa i le taimi sa fa pena ona longo ina tsu ina ile nei fa ala ve la ve o se fa ala ve la ve sa o o le tinga sa fa pe na na o ile lotto le tinga mai se o tso nga uma ma vai nga uma le tsu tino ia te lo fo ima o te tsu ia ele fa pe na o ma ua ma o ma ua ainga o lo fa pe na o na nuti mo mo ia fo i fina ngalo ai mai se fo io lotto o tato wa tu nu o samo ia tu sai mai nei fa la vela ve o fa pe na na afia ile le ainga nei ia a o le fa fetai o le lotto ile atua sa fa pena ona mafana fana langona le mafana fana le pai mai o le atua i le atai mi sa fa pena na langona ai mafatianga ele i faingo fie lea ona watu esea nisi o le fana ia ai fa pena ona tu esea mali tuangani ia ai fa pena ona fa asao mai ele atua se tasio atali o le nei atali o le atali e la ititi lava ia i tulanga le fana unei peta iani a tonu wa fina ngalo le atua e ave ese ni se ole fana ona ele mai loa ele mala mala mafui i polo kalame ale atua mali fina ngalo le atua i o tatu tangata ia e peta iani ia ole ua sao mai tu langa wa faali wa avenga le matautia ole ofofongia ole atua e ala ele atali ia ala pio fapena ona fapena ona maua ia le malusi mai le atua le taimineki peta iani ia sa fa pena ona mai a foi sounding or fa na wi samu ia fa pena ona ia se mada onga o tu ina tu tu langa o ma u ma tu ina ia ma u malanga mai a wa lava se fa asinga ma lo si ole atari o fa pena ona popuanga tia ma fa pena ona ona tau mafai ari fo mai ma tonga fitinga ta mai tsai fo mai e fa pena ona mawai se malo se le tari pe ona yai o le vi ingale nai fo ile atua sa ta pena ile atua me uma e wi la mai na o tia ma mafatia ai pe tsa yani sa a wai le mafana fana wa awanga le yo le atua sa ia mafana fana ma ia la vea e o ma utangata ya ai me se fo i o nisi o le fana o lo fa pena ona yai sa mua Yo le tu langa la nei vai ngole a fia fi se tu ina tu se fa matalanga le nganga lo to maula lo le inga fo i le tu le nei a fia fi le ia va no le le ia va no ma tango fi o ma u ma u ele a u ma u fo i nei ia va no u ma tu pe nei ele nei a fia fi ia ono se muli mau ono tu langa le atali ia la pio lo ia tsai nei i to tson wo le fale mai o Queen Lane sa mamalanga mai le lua o lua fai a se tema peita iani sama o mai ite tu lango le atali ele i ele i maua se ma lusi le atali peta i ane na uta oto oto le atali awa uma una tonga fitinga e tu sai malo na ulu sa fa apena o na iai se a fianga tele sa fa apena o na iene o na manuanga ia a o ngaluenga ta mai tai ma li i fo mai ai mese o le nofu tatalo se o tatou atunua ai mese o au au nā le atua ia ai mese foi o le loto sa atu ina atu i le atua le nei ua toe vava ai atu iai i vavega sa faia le atua le nei atali o le taimi nei ia o lapi o loo nofo o ia i Queensland taimi nei atonu sa mai ai le lua olua fā ua uma ifo ia tulaga o polokalame sa ma o mai ai ma tulaga o maua visa sa malaga mai ai sa toe tuumuli ae tuua na le atalii o le viiga la ma le faatai i le atua sa ma o toe foʻi ia tumataliu atu i samoa peitaʻi ane ia sa faapenā ona iai auau na le atua o ekalesia a le nasareta lo faapenā ona aga lelei ma o latou alolofa ia e maise o maua auāiga uma sa latou amanaia ma latou asia lenei atalii au faapenā ona tuua ai na o ia i totonu o falemaʻi foʻi lava le viiga i le atua peitaʻi ane lua olua fā sa tupu ai faalavelave lua olua lima toe taliu i samoa peitaʻi ane sa toe malaga mai le tamā o le āiga e asiasi mai le atalii peitaʻi ane ia feagai fetau i le malaga mai o

apena ona mauane le ia pia sama wane ia pia ona ole visa sama le ainga ona ua uma ona faatino ina se mato fono tanga i tu lango le social worker ia e mese ton wale fale mai olo ono faile atali teta iani sa mato faasoa mau mato talanua ia i tu langa faapena ona yele atali ole ato e faafo i atu le atali i Samoa ua mutsa le au au nanga teta iani e longo ina atu ma mato fono le nata e au ia o faapena ona uma ona mai a tulanga le visa tama e fa pena ona malanga mai ai e malanga fa atsa si atu male atali peitsa iani sa fa atse ia o ma utangata e ui lava na iai fo i na i pisi fo i manisi fo i ufu ufuanga ma tuatuangi no e tonu a inga ni nava i tau ia ai sa le tu ua lava tulanga o polokalame ma fuafuanga ona ole naunau ta inga o ma ua lotu ma te alulofa mai le atali e tu sa ai ma tulanga pe ona tu inatu i o ma utangata peta i ane ia sa fa pena ona maua ia ma awina mai ele atua ni angelu se to alua sa afa pena ona yai le la fale fai ngaluenga pe ona ma ua malanga mai ai oni angelu sa au mai le tua e fai ma o ma ua fe so suani i se me o lo ma ua ma fati ai ona ole fa moe moe ile atali ona ua yai le tu langa ole ato e fa fo isi atu le atali pe ta iani sa le yai ni o ma ua lutu ona o tu langa ole tu nga o manu anga ole atali i pe ona yai sa tu watu foi le loto i tarusanga ya e mese foi o e papano no foi tono ni usila ni ya e mese lava le mato e kale e sia ina sarita ari ngata i leo le au auna fare tua mai no fo alu sa fa apena o na fai ma fa amoe moenga o le a inga le atari i tono ni usila ni peta i ane u fa apena o na mai atu langa o o le faa moe moe tama, o le amalanga mai lava le tama, e avatu le atali e tusai, e au loa manisi o porokalame, manisi o fuafuanga, mo le atali. Ai fate ia ima ua le vili atu o le angelu o le atua sa ia saunia. Sa taltala no atu ia le sunga ia lo fipo, fa pienaona avatu sona mana onga. Ua maa ua tūlanga ma fa pienaona sa ilia tūlanga o pepa uma sa ita tono la ua ofisa. Fa pienaona la ua maa ua ai, e te le se mafatianga. O lo tau ave ina o maa ua maa tuo lapi. Ia e mese o tono o maa ua ainga. Lea sa fa pienaona ona vili atuai le sunga ya lufipo. Io ma utanga tama fa atalatana no atu. Fa pena una tau fia ilo fainga malanga ta male ainga o le asa we avatu le atali ia laki peta iani ia sa fa pena na mato fa asoa soa la upule tulanga uma lea wa afu ai ona mas ua pene ia i tonu ni usila nei fa atasi ai male atali ia laki wale avatu ala le atali i Samoa Ao nei fa manu yanga wa fa manu ya ile tu sa li lo yo ma wa tanga tsa e ye ni fa manu yanga ole afa pe na ona ma wa tso yo o ma ye i to tson ole atu nu oni usila fa tsa si ai ma le tau fi ai ole atali ya la pi i to tson ole fa le ma yo queen le ma le tai mi nei o lo ye ai la pi tson ole fa le ma ya o ma ua o lo fa pe na ona ye ai foi ai ngo wanga le le ma lo lo fa ya me se foi o le ma ua e kale si o lo ma ua i mato sa faita pua inga fa atasi tonu papa tue tue ya lo fa pe na ona faile ma o ma ua a inga i te tonu o ni usila ne ya pe o se moli maule le ne tu la le afi afi ya o no le taimine ya le ufa atino tu lango le tuina atu o pepa i te tonu o le ofisa o ni usila ia e mese o nisi o fuafuaga i le nonofo ai o le atali ia alapi ia ma maua ona matu e tonu o le atunuu faamoemoega o le loto tuu atu i le atua na ia alofagia le atua nei faamoemoe ma nei fuafuaga sa ia tapenaina ai ia ona tagata ia e mese o maua tagata ua matou toe oo mai ai tonu lenei atunuu matou mafuta e oo mai le taimi nei
ia pe o se moli mau atu lele ne tu la fiafi ia e tu sai fo

0: male fonga fa pena ona ona fa soa e tu sai fo i male ne ia fia fi le ne ma tsa up ia male fa alo alo lava
1: alo fa tai sa no fo ia tu fo tua ia ali fo ia le fere tu lolo o fa fonga ta tu tu no i le mori mau le tina ia ele fa ngu fi fo i mai male ale ne ma tsa up ia le ngata i le afiunga ia tu lolo ia e mese fuori fatu ia e sita. E o tātou whalongolongo uma i le ngai oi e le atu e vanga uma, alwi ingai fo ilu tātou atua. Ia i lato uma o ene fai sao, ia maalo fa'u au peo lato fo inga luenga fita e le na masala ina ia le tātou watunu wa antoa. I le tau fai no futalo au au na le atua, ia maise fo i, ia le tātou watunu i lato uma lava. Tātou uma na tātou tau whaitoni na maa i le teimi na tātou langona ai ma tātou whaalongo i eile whaalave ma tātou a ngai o pōki whātas i a leoto sirsila mai i le fionga i atu lolo ma whaktu i a eseta o le tānanga fia fia na whaila i ana le lai le atali i a lapi mai vi i a le atua o le vi inga e fo i le atua i le mawa e fo i o le a whaso solo mai o le malosi ma va ai ai ya le fa malo longa le tua e le o se tangata a o le tua yo ana le vi inga e fo ia te yo no lo lo na nga le lei mai a sta ia tua ile ne fia fio no le te lia fo le fa tala ulatu te longona e le fa ingo fia lo fia no toi lolo ya me se o le vai teimi o le asao ta mai mana tua toi ma natu ai tua le teimi na to se ai e se walo e le fa ingo fia le ani langona fa al matua se e lu fa tala ina fo ile a e le wolu fa tala ina no e to to ma ale e o mai la e o ma fai e fo le na lu e ina le me o tuku tanu mai lu ta usanga tanu e
2: ma no la kai vol fa sil le o e ku la fias ya e o le e fa sil e pe nga e ya o ke na longa e le i se si i ma ku e le o ye ngila ngonga fa pe mo le la ngonga o le fa ngongo o le ongo wa ka wa ku le fa la vela de wa kupu ya ele i fu fu inga ngi fa la vela ele i o mai e mari liu pe ya anga o le i lo i ai po le ale ai o ke fa kai le ku o le o la le like ya ai mari liu le ma ku ia ai ma se kua ngange fu ele ai ngange ia ma le kama o longa uso pe o le ala le nga kura ima i le mafo ia e vili aku nga o hau o lai o le mako a inga e i savai i kanga lea ia ai o le ki nganga i sili pe o le koe fu i le i kua le mori mori mau fu ki nga pe o nga waku momo ia e la ngonga ia le pe o nga fafesili e la ufionga le ufo ia e la longonga e le ele fai ngō fi le fai ngō fi mo le kaua kua mariu ngā māsa lo salo fo ili ka mai kiki ngi ae o ke fafe kai le akua ngā ua koe maua le mā losi ili ka mai kiki ia lapi le la ikiki a oi ae la ikiki e la kua umalang ae o ke fafe kai le akua o le lei o le akua ua koe fa aku mai lapi ile mā losi ile la vea fo isa la vea i lapi e mā kuyaa nga mā koe o mai a inge i le kausanga ngā, le lua fe, lua fā, nga mā wa ai i eilika mai iki. O le maku a whai nga kā le wa ai aku ia i le ka oko, le ka oko mei o lapi e le i e ua kele whanga au vae o fe ka ia i solo le kingo. Ia e le i o le kaula le fō mai sai ai. Whai mai, ne kai kimi ngā umanga oko. Wale ai se wha moe moe. A o si fai se au sa iai o...
0: Soi.
2: O soi le tina i le fai se au le assembly o i... E le o mau a kufo i le...
1: Kasta nao.
2: Ia, kasta, ia. Ia e pei o le mori mau le as fai se au o nganga fai mai. Kasi ia le fo mai sili. Ia, e vi ia le li. A o ka oko la pele i maa ngavai le i ke i le kaiminga. Ae ole mori maunga a fō mai ngō whai mai. Ia e o kere longa o lapi e ua. Longa fō i ua sao le ia i kurou fō e ale a thiasi. Fā fonga mai o sā moa. Ia e ua sao le koko le whai ai. Ia ele ole ricunga pe o maile mori ma o fo ma ia o le se fa mo e moi o o rapi o ia aeng o se fai se aule si ka ma fai se aule ngo o fai mai ia ka si ale fo ma si li le e koi ia e si li ko apo ia anga ole akua ia pe nga fai le le loku mo ile nga fia si kongo le fai mai kele i au kilang ia nga mga kalo alfa i se au mga faile mako kalo le nga fia fia o nga ua ke ila i le koe ku o le fo ma ua ke ila pi a nga, nga ua umi gere longa e ua umi a le nga kaiminga ka o koe ila pi le ike i o le kalanga ua fai mai le fo ma i ua le se faa moe moe ia nga ua, ua mako ngofu a le nga aso ako ia ngu wa ke ila le koe kua rafi fi au oi le fo mai fai mai ia ua o lapi ua ola o koe ia ole vi inga e fo i le atua ia ngu wa mao mai inge ima ke wa aia kua e le i sheki a le kamai kiki a le kala fo mai fai mai e ma ke o mai e a kongu e ia i se suinga fa ngale lako wa aia la pilanga o lapi ua le ele mingo e le fia fia e le ngu wa ke inga ia mako feilo ai lo ma lapi i le fale mai o i nganga i lo i e fō mai ua kangi lapi ua wa ai mai a ma ua o mai ei e peila o le i kūnga ua whaafikai i le a kua fōi pe le whaafisiri fōi a ua la ngonga i kingo e le i le ma kui kui ma le ki ngā fōi o le o le mesa kupu mai fōi i le whānga ai whaafikai i le a kua o le whaafikai ai fōi i le a kua o nga o le anga le lei ia ai mai se fo e le whawhikai sili ia ia o au au ngā le akua o nga ngofu ka kalo ai mai se fo i ia le mamalu o le aku ngu o la kou sila fia le whaala de lave ngā kula ia ngofu kalo mo ngika maiki ia mara ngika mai ki ua ili wha amalo lo ngā le akua ua ola mangu ia i ia ia o mai la le kaimi ngai ia ola o maua pera pide ola mare mangu ia mai le akua ia ole zi ngai fo ile ri le ofo fas kai ile atua kai fo ile asia singe i uka ko por kalan
1: la lo fas tai ia kala manatu o lea ua po lata fo ili tantu taibi fa mai a ili tantu por kalan ia au mai ni au lua lo fanga ia mai se fo i ia ma lu sa na fo ia fa fo mal ta to tnu ma fa mai al ta to por kam mal nga fa lo lo bai il si vanga lo lu al ta to por kam ne ia per vanga mo bol ne ia mo fa fo al ta to tnu ne fia
2: ia ma lo le fo fa kai kai fo ile fia kai fo ile ma lo le ku un fa yo nga o li ma winga le ia fia fa no lo mai ma ko mai o fo inga Tiri vi inga mara whaafikai i lea tua ringe fiasi o mawas ka kofiro inga fifia mara o fiong o a fo ile por kalami a wa fo se mori mau i le maranga mai i lea kari i wha penga o wha ka okori al whare mat ia ole vi inga e fo i lea li ia e whaafikai i le malo lea kungo i lo kongo fo kalo kongo fo kako e fo i a wa fo i lea kari i ia e meshe fo i le Sunga ya ori malfaltua ya isinga Malo le kale siya Nga sareta i otahuhu Ya awa fo'i le Le kausinga Ya amese fo'i le Le pui puinga Male ngofo kalo awa fo'i le akali Ya oka okoa il fare mai Ya elea Mole koele nga nga fafkai ngia siya si le of Ya mole fo'i le fafkai Le malo le akungu umfayo nga lako mawa Maile ngei por kalambe ma tamofi Ya male nga nga kumul falo alo Fias.
1: Tina, te fie fa po sa no alta ma.
0: Ia fa fa time mo le ava no tu ina mai ne tu la le fiafi e va tu fo se se u po foi ma se tala tu sai foi ma ta tu fa ta ta no nga fo ile ne va nga le fiafi. Ia ia te au lava le whaalo alo le ne tu la e momori atu ai le anganga le whaftai i lau sunga le ofo e tu sai fo e mane ia vanoa o ma ua maua le ne tu la fia fia wao ne ia vanoa i le au maua ia ai talu ai ia ono tu la nga fo e o o se mata upu fo e whapena tato fi whaasua i ai ono tu la nga fo e le atali i pe ona ona i ai ia manisi fo e o fitang fai ngata sa fita ia i malo ma ua ainga ia atono le afuanga le umutatu ia ia netu la ia le whaafonga fonga mai a Samoa ya me se foi o seu tato no lo tato no ne yo ni si la lo papa ao man no foi tu lang o tato a tu no pelo samo ya ma lo la vale no fo tsalo ya me se foi o ona le tua ya me se foi o e kalesia ya me se foi o tangata uma no o samo lo fa pena ona la tu mana tu pele ne ya tali e ala ya o tu tau sanga paulea ya sanga fa manuia le atua i o tau faiva ma o tau tiute ese ese o lo fianga i ai ya fa manuia le atua le nei vaenga le afi afi fa aftai mole mole avanoa
1: alo fa aftai na u fa fongal tatu o tunu u le nevi afi no foi lo foi i le sao fime i am tatu o tunu i ai lo tum finangalo i se mori mau ya me sol tau tinonga e le fai ngofi fo ne fiafi no le me sol tau tau manato matua i tau sanga o vai ya i le tau se fo i o se tasi o whanau ya a ole vi inga e la ulunga i le tua o no o tatu whalongolongo le fiafi nei ya wa o mori mau ina foi e fa malo longa fa wau fa te toi le tatu por clame a mesia tatu au tau lau lau tatu pueroris ia po tatu au talo maftanga talo le laina o tal sanga mai latu uma mai o te longa sa fea foi il tatu por clame o fondo talo il talo fa ma na fa na le tua ia mesia ia luna le nei me fa wau lan fa malo longa le au te mana tua i tatu tal sanga sa ave yai e mana onga nei mesel temil tupu ma fa la vil do afel do sul fa vi nei fo ile tua o tato vaia ma tato fa lo longo e luna ngale nei fa so mai e ala il fa malo longa fa wau ma o mo no wina fo il fa malo longa le tari ia lapi ia olivi inga nei fo ile tua e fa ta yatu tato por clami ma tua le o fiona tu lola me se foi il fatu ya e seta ia e fa fa tai foi il tatu o tunu e mai se o e kale sia ma tatu a inga te leo lo o tu sau na tu mal tu fi tai tunga o no lo tu manatu ile tua o lo tu manatu fa malo longa ne tua ma lo tu lo tu ala lofa o le mea lea le masa nye tatu sa mua ma o le tatu mautau ave lea o le tatu lo allo fa fa ta fi o yo ya i ya me so ta to no fa ta no ta so lisi le tasi ya o vi inga na fo i le tu le fia fi lo fi no to no ya fa u pe fa ma fa fa ni no lu le tu ma le va nga lu pe to fa fo mai o lo fi nga i ya ya angelu fo i ta pe na ina le tu ma le fa nga yo i no ni si va nga o la sanga o pepa fo i ya ma tu la nga pe na i le tu la nga fa pe ya tatu tu divai le li va tu foi fanyu ha ma da onga tatu tu tatu talo fa tu mo le fio ya tu lolo ya ma le le fa tu fi ai se tai mesu le tai ya lapi ya fa fo mo fo tatu ma ta talo le tatu ma na onga na ne fia fi la fo le tu pe o le sa ma li fo ne fia fi na na fo ga ya ya tatu tofi ya tatu te la fo ya o tatu tu pole la fo le tu le tatu avera Yo, wa uma mea o fita, a venga ta, uma mea mafatuia i tatou, o lea tua lava le tali o tatou mana ua uma. Ma o te talo e te wala atu, ma le mana ua foi le tatou atu, tatou no fuk talo pea. Ia e whaafetai atua i lene fiafi, whaafunga mea le tatou atu nu, ia maise e kale sia, ia o lea tatou atu nu atua, o e, fai o latu sao. Ya tatu umalava ya wafo ile fio ngato lolo ya malfatu seta fa wau pamnyanga le li ya tu lua lua ya ifo ilua ya il tonu ne at no ya oski do poli le la ulak ka se ya kula wa sik sengi ya ya ya fa mu dia fo ile tu tatu ai ngan of ta poi mai ya tu mau mai se fa mu mai tatu tu no usamo so ifo mai manu ya Ya, le ua afato neli tu la se fulu, ya, le 25 tani tato tunu. E le tato por klami foi, ya, peona yel tato fatata nong fabitua, ya alva yang lava leo le tato wati, peona yel tato por klami le wati. Le alavan tato mun mun tai, faf, tai le tu eva, ilfam ni anga leli. Le ai, oi se sine, ilu tato talula tato mafuta i, ilu tato por klami le neima le fionga yato ilolo mulona faltua. Ya, vai tatu talo do tau sanga tau wai ile taimi le tupu e favla e alo au mai ele tua le fiora tu lolo mal fatua e vai ele tua e faia me malava mo tatu fa after tele tatu ma tanga talo ya ma tatu u malava tupu mai ol tatu o tnu e na fai sao e mai fol ofisa tatu consula e ma tatu fon fo fo tu mai na to u mana tape na inal tele o tatu fa mo mo ile taimi fo ina tupu e favla ve tatu fa ma vai atu i le atali foi na firma le po le uso foi ia matatu do fo talo ai ile na taimi foi mo fa ma fan fananga le tua ia le o mon mau sa mo ile ne fia fia tu sai ila na fa munianga ia tatu ainga tatu anga ile inga le o le tua a mai ale ve inga le tua ia o se taimi o la tala te sfutasi ia na suma le suma fa finga ia reven se ver kid kamsa ele fa o wina le tatu ma fanga le fo talo ma le fionga ile fa tua suma fa tua ia esi foi mo
3: McCarthy in an FFI. You're now listening to PMN Samoa.

Ia, o le vi inga mani whaafitai i lo tātou ta paau le langi, e le whaititia lea, wa wa e sila fia ma o wiloa, o lo nā lofa, ma lo nā māta ngō fie, o lo nā ngalelei, whapena i whuatau e maua le nei, awa no tāua ma le māta ngō fie, o ia tāpena ina, mo i tātou umalawala na whānau, o se teimi tāua, ia te oe māu, Tau te a whiu mai ai, whapena whuana o iai, tātou mā futa a wā le tātou mā futanga te tālo, ia polo tātou leina o tāsanga. I ese lava le lelei o lo tātou ta maere langi, o le savalinga mai le nāwa e sā atoa o tuana i atu, ia pe lava na tātou mā sani ai, vai e sā ta i tas, ia le fu o tātou taunu umai fo i le amatanga, O le nei fo i vai sa i le tātou kā lena. Whata atatia o le vai aso ma le vai aso. Ie vi ia le atua o le wūtou si la fie ia o le tātou o mai le sa. Lona lua o le nei fo i māsino. O au kuso le nei fo i tausanga. Ia e whaafetai ai i le atua. A wā o ia e ona le ola ma le bālosi ma lona mana alofa i ate o e māu. Whawhilo i atu ma le whaaloro tele lava. Di ia lava le atua, whia lava o e māfuta mai ai. Tono maota malau a lunga o tō whanga. Tono lauta avale o le whalifai ngā luenga. Po whia lava ia o te whawhilo i atu. I le swafa manu malo o Yesu ki viso. Malama lama o tōna i atu. Mātango fie, Sa ilo ia ia te oe ia. Ai o te langona la vai au atonu e whapina uma i tātou. Le lofa o le atua e awala. I upu fola fola pe ona fonga ina i whatawhai tā ranga e fia. Whapina fwoi ona soswani. Mo oe ma o wā fwoi le tātou sabalinga. Whamana te tau, wa mai te tau lea. E te tau lea ia te i tātou awa ele leile li. E tātou te whapena whuna whamoe moe le mususunga le nganga pa ia. E whapena pia ona tu ina mai au tau whina ngalo. Ma loo fo iloto. Lona whina ngalo e au wala ilo tātou mā futa. E le ngata la le upua le atua. A le o mai whatasi o tātou ainga. O le mafutanga fia fia le o le whanau o le atua. Pia ona ia whina ngalo ai e tātou te o atu whatasi. E tāpua i mavivi i a te ia. O langona le fia fia whaftai ai i le atua. Nei taimi ia whaftai

0: o foina lo lato wola e ngā lulu e te talo moisi e wina mātou te leo whaafsanga e mwa ai i mata a lo whapenana e a fio te tonu o mātou a inga ma o tau whaale o fia lava lungo to whanga lungo tonu o ta vale o fia lava o lo e iai whaatasi ma i mātou le mātou mafutang te talo tonu o le ofisa whaasala lauta ma whaafetai ia vi ia lava o le mātou te talo Fio maia, nganga pa iae, ia iei lau whau unga i lunga ia te i mātou, ina ia maua i mātou le fia fia ma le loto tele, ma le tali tonu, lo e a wai ma i mātou e manu iae, la mātou maafutanga te talo nei ta mā, mo le tele atu le whaftai i lo walofa, mo e sa ngā lulua i te tonu le ala leo le taimi utuana i atu, talo whaftai ta mā i le lātou tautua, o vala a wina o me alofa o taleni wa e tufaina i au ona mangalulu e faftai i e mawa sa fai ngā malolo ngā fia fia ma le manuia sunga le faisi au o mafuta mai fo ili nei taimi a wala fa pena na matou mafuta fa tasim i la atou uma le au tau kiriso ma le paia ma le mamalu o lau fanau o e uma lava o matou mafuta i taimi fa pene Fio mai a nganga pa ia iei lau whau unga i lunga ia te i mātou. Mola mātou maafutang te talo. O le vala aulia ma le whaftai te le le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Whawhilo i atu ma le whaalo te le lau sunga le whawhiangainga. Whaftai lava. Tato numera maasani. Whaamule mole lava ia ono sai mai. O Valuselau, o Lima Tultas, Faftai.
1: Faftai tina o lewa fa, feo loi maile tina ya Atonina.
0: Faftai tele lava Atonina, ya vi ia leli, ya sauno ia o li tina.
2: Ia faftai fo isunga fa, se anga inga mule ava noa o tuina mai, eti mule atile anga faftai tu sa fo, ika li fa malo si tato maftanga talo nei tu la le po si ia la vale tu a fa tai u fa malo si mai ti spese o ta to ia le nei tu la le po di ia la vale tu a fa tai fo mo tal sang a molia na va ia so un vaiat le nga te to nu si a we ka le si a to u ma a ma ta mai le su a to ina e mai se o ainga u ma da va se io na ia lo mfa nau Ia e mai si fo io au ti nā mana i au ainga ma si au whānau ma sa i tō lua mana i ala tō whānau me i whai titi ai lea nganga whaftai e mu mōli atu i lau sunga ar whale tua i au lo o whai ma tai tai o tātou maftanga i lea vai aso ma lea vai aso ai o mana o ngā māsa ni lava eti le whangalo ina lava si au tamato i ina whamalua ma lino whālo mana tua pe o ia tātou mafutanga tālo i anga leile atua mō ia e wina matua lo me soifua i a ai tali tonu i anga le leile atua sanga fua ai pele mau tele le tino le loto le mafau pau e sili le anganga i a au au na e pia i aso toro lo me soifua tu saolo na vala au inga lo fangia po e whanau i a maua le anganga o le alo lofa tau si ai si o lātou ta mā. Ai mai se se au e kāle si a ato o malawa. Le loa loa o a inga tai tasi o nei ta mā mti nā mātua se i o nā i alo ma whānau. Lo e hei fo i nisi o lātou o lo fata o to lia pē i te tono ma o ta malawa. I mai tu o ngā le nei o langa. Ia e mana tua i le tātou mafutanga tālo pa mōle mōle. E le whaapito le tālo. O ai o mana o mia le piso soani tu tonu iso o se mao ta ngase ngase. Whale ko i o nai ta ngata mātua, whale ma i o nai whanau. E a mai se ko i lato uma mao ta malawa. E o tu tonu i a inga. E i a ilea ngale lei o le atua. E tia le whangalo ina ta ma whanau o se o e kale e si a mai se nai o a inga uma lava. Sala lau so se i tua le lalo langi, se au mga luenga o a o taalonga. Nisi foi o lātou o lo tāla inar sina ngalo le atua so se pata fai taula. I a whaamanuia le atua i a lātou se au mga aluenga. I a lo whangia le atua au au na filifilia o lo ngalo lue tonu so se pata fai taula o lunga i a la leo TV. I lātou au au nanga sanga whaatu telea i le anganga tāpua i o tangata whaatu atua. E au au nai ma tautu e ala le fina ngalo le atua. E ti mana tua foi se au whanau ulo se angai ma ngā luenga nei tu la le pō. E ma si se au whanau ta i tua lua. Nai ala tau whanau. Le asa foi mua mua a mata o onga. E a ma si foi se au ma ngā luenga. E alo whangia le atua. Ta i tai atu e leo la whanau. Pui mana tuga atu si o wāinga fōi o loo malanga atu i Samoa o na fuafuanga fōi e si o wāinga le vai aso o te atu nei ia le fōi vai aso toi malanga mai ia whātau no umba i le atua fuafuanga umba i peo na malanga atua i Samoa e ti wha mole mole lawa e le whanga lo sa au whalongolongo fōi nei le ala leo nei 531 PI. O interview mai silu ngā alii. O lo malanga mai i nei o na ole. Ngāse ngāse po i si ala atama le na whaola i na mai le whaala ve lawe le na tupu i le. Lua o lua wha. E no u whaalongo longo na ali por kalami sa whaatal tal noa mai ei. O langona le anganga whaafitai le atua. O na ole la ua muli ma usale i aise tal tununga. E tu e whapo i si ale malo si i si ala atama. A ole vihi i ngā e fo i le atua. Lo o whawhetai mai e fo i le mawhetanga te talo. E ti vi i ale atua e le ngata le nei mawhetanga te talo a o i la atou uma. O lo o te talo o tu i nātu. So se nea o lo o mana o mi ai so se Samoa o lo o mana o mi ale fiso soani. Ia vi ia le atua e ngā luenga o lo fia ngai ai so se mafutanga talo e maise o au au ngā le atua so ina atu foi sia mātou mafutanga i poa stofi manai fale tua ia tū loto ia manise o ila ua o sanga talo me e ti manatua e le tātou fono talo e alofangia le atua le e kāle si o lo au au na mga alulu e ai le sunga ia alisana ia whapele no fualo e alai tofi matiute o lo au au na mga alulu e ai le e ngata i tona mga alulu e ngā le atua ia ale malo ia vi ia le atua le ngā alulu e ngā o lo ngā alulu e ai ia sanga pa amanivia le atua i le au au nanga ai mai se foi o tau sunga ar falitua eti te le lava tofi matiu te olo e nga lue ai ia vi ia le atua e nga lue nga uma olo fea nga iai sanga pao kopu pea le soi fua rau le lei lau sunga ar falitua au a lava tofi matiu te olo e nga lue ai ia manuia te le lava tofi taimi o nga lue nga le nei po te alo fatele mo oe eti fato fasa i fua ia whaftai tele lava ia te oele tina a tonina tu lo lava la fionga te a kono whaftai tele lava pe ona e saunoa fo ile vi inga i le atua ia le nā tātou maftang te talo o le nā o e whaafonga i saunoa nga al tina mai se fo i pe lava na o avatu o oele nā o tātou u malava o i tātou u malawa pe ona o vatu le whaafitai wō fo ina lo soi fua malo tātou wola mai ave o tātou wola i au ngā mole li nana fe au malana ngā luenga whaafitai tele i loulotu tele pe ona o vatu ai pia i po un whapenei wa ta ua i tātou o e o tau mole tala le lei atono mō nise whapen ai moa uai o i tātou
0: We are the prayer warriors. O tato ole, tato te watu talai. O lau ngā luenga le wofoina lo wola. E te te talo moisi whaafitei tele lava. Le wo e whaafo e sauna o ngātina. O ato ni na peo na ia tui na mai. Na whaafitei mo mea umalava. A le wo o wha longo ata tona wa e whaafo nga ia utele i whaalongo o na olefa to a utele i whaalongo longo le leti o ne ia fiafi o no tulanga fo i ole e kale sia fo i mana fo fuanga ai o le o ta ua iei nisi sa iei se whaalave lave sa tatou te talo iai tonu fo i ole nei maafitang te talo ia le o ta ua o le ua alofa le atua ma iei lo na file mu lo na anga lei ma wha manianga. O le ala lea, pila wana o wa tatu te whawhetai ai i le atua. O lo wha o ngāina, lo tau saifua, ma lo tatu wola. A o le talo le ia fo i le vi inga, o le wa e whaafonga, o tali mai le atua i le wala au. O na o se whaala velave sa, pio na ta ua tina ia ato ni na, ia le pio na moli mawina, o tali mai le ali sa tātou te talo a wā o tali tono le tele a o taimi e whalawe lawe e tutupu tātou te talo ai matu e na atu ma le whata wāna upefo na wat ele ngata ai ele pō le nei a iei taimi whafangu ai le ali i lo fina ngalo mō tātou loto iau n tātou wāla au wai lea a wā e moni mwha maoni e whaafonga le atua le tātou te talo. Nā o fōresie a tōnino na mana onga, ia e tātou te avatua i le whaafitai i le atua ma mea umalawa, pio na ia tali mai pio na saunoa le tinane, ia e meise o na mana onga. Ai e whaafonga le atua i le tātou wala au, fai mai lava le upo le fiongpa ia le atua, e whaasanga e umata i maunga, e o mai ai lo ufisosoani. O lo ufisosoani e mai lea li ilea. O le na faya le langi ato me le lang. E le tu ina mai e ia ia mapeva lo vai. O lo leo leo, e le tu le moe lava o ia. Fa uta. O le leo leo i sara elu, e le tu le moe ia. E le moe lava. Tatu tu ia upo mo le fiong pa ia le tu ato nina moe. Pe lava on fai mai la fion pa ia le atua. E tātou te vāb ai atu le ali, e o o mai ai lo tātou fisoswan. Mea uma peona e fonga ina, e iai le atua. E mawhaia mea uma i le alofa o le atua. Peona tātou wāla au le apō ma le apō. O mai ai le au tāua ke viso, whāmule mole, o nāua e whāfonga sa noanga le tina. Tātou tu whātasi lo fina ngālo ma lo ufo iloto. O atu ilu mo le atu ele nganga ma le wha maoni. Ma le tali tonu. Ma le wha atu atua. Wha fonga le atu e tali mai. Ela tātou te talo. Lo mātou tamae o ili langi. Tō taspa ia le tamā le alo ma le nganga sā. E wha maolunga ina pēa lo vi inga e neise i o ili wha vavau. Fava vau lava. Le aise me ta se lilo ilau silfanga pa ia. Lau faafonga anga pa ia fo ile nei tupo. Wa e faafonga ina o mātou faalongo ile leo lo wa fine ya ato nina. A o ia ta uma faafetaya lo walofa. O oe lea lea tua. Wa e mātou lau fanau. O mātou faataunu wina o mātou vala awina. Malawa o onga pe ona etu ina mai a te i mātou. Ia mātou te talo. Ma whaailo atu mea uma i a te oe. Whaafitai tele lava lau pule lea. Whaafitai ia u whaamanuianga mo ato nina. O lona ainga o le e kale sia mai lava le sunga le to ina. O lau au au na e taitai le lafu mamoe. E nei tu o le to vine. Whaafetai ta mā ilo wānga le lei ma lo walofa, pe ona mōli mawina e le tina nei. Ai mātou te o atu wha mōle mōle ta mā, tu ina atu mana onga o le nei tina ia ato nina wha mōle mōle. Ia e anga le lei atu, to tono le e kā le sia mai lava le sunga le toi ina, wha pēnā ia ye o ngāse ngāse to tono le fale mai. ha me pe na na tu ina to no fuang o tanga ta ma tu tu ina tu ya te o ina i ye lo wo lo fa ma lo wang le le ni si fo yo le ka le si le a to to le ti no ma lo lo ina ya ma to te si mai e te si le fia tanga ta umole nei a inga lotu o e o mawhatia ngā se ngā se le tino le atua whamule mori ei lau whamalolo ngai nai tua a sina sina po o lava po o nisi o whanau po o lava e o ti ei lau whamalolo ngā tama e talo whapitoa e fo i mea o te tono whale ma e mano fuanga o tanga tama atitua tamae e te talo whapitoa ina ia e anga lelei mo a tonina molona ainga siana whanau le atua yailo wolofa malo file mu onisi onga lulue ili neipo ya alofa ngia ila wafio ya etausia ila ato i unga lue ngale manuia o siana fana winaite ne mastama ya tanielu maainga le atua tausi ya te ila ato inga lue nga ya emaise o aonga fa manuia le ekale siya ye ye ulo taape ili lalulangi atoa olo ufape na ono ngā lue ngā ese ese pe o na e tō fiai. Fa mole mole o nisi fo wala ui na e tāla i la utala lelei. I yei lo fi le mū ma u fa manuanga. Ue o fa pēnā o na ye tino o tau tua i nisi o tiute. A wā ngā lue ngā pe o na ye le poto ma lea tamai wa e tu ina i ate i lātou. Fa afitai tamā i e leo leo i ate i lātou. A no fa wā ma mawa i maainga. Fa mole mole tama e fo ni so le ai ngole ne tina na fai malanga tu i sa mo mo la tu fo fuanga o la se te mi tu i fo i mai ai e te ta i mai la o fio wa e si la fia i la to uma o le loto a to nina le tu fa mole mole i e anga le le te ta i malanga la o fio tu i fo i mai i la to ai ngai le manuia O langona le nei tina wa e si la fia lo na loto. Ia manuia le e ka le e sia mai lava le sunga le au au na le taitai. O a inga uma, a e maise o lato ufufua ngale tama lo fai. O oe o le atua, e te alofa le i fatua o ia. Wa e si la fia fo ima natu lilo, mana o lilo le nei tina. Le atua le te talo, pa mole mole saima lo fina ngalo alofa. Ia e whaafelo a i lea mō ia. Tālo ia i pia lau whaamaniangwa lau file mō ia a tōnina. Ma ua pia ia le anga le leo lau fio. Pio na ia tā ua, tamā, ili nei pō. Se a inga sa te tālo ia i tamā. Pio a bātu li nei tū la le li e tisi la fia. E tisi la fia o e pio na tā ua e a tōnina. Ai sa mato o vatu le te talo ma le fatua tua ya te oe. O le mea moni lea, sa mato waungani, ma vatu ya te oe. Wa e tali mai lea tua faftai tele lava. Mato te toi fo ya tu mo moli ya tu le faftai. Ai se a, ona o oe lea lea tua o oe, e faali ai lo mana ma lo walofa, e ma faya mea uma ya te oe. Ya awane yo mato popole vale o mato loto. Pe ona ea o o mai la wafio pa ia wa efe say. Awane popole o mato loto se me tasi. Ai fa ilo atu mea uma ya te oe. Ile te talo male fa atonga. Male fa afitai. E moni ma fa maoni. Sa mato te talo matu ina atu le nei fa lave lave pe ona ta ua. Fa afitai o lewa mato fa longo ina le tala. Ma ya ato nina ile ne ya fiafi. Pe sa ye se tala noanga fa afetai. O le nai te si la fia tama. Le nei a inga. La ale fa la vla vena ya i tama. Ai sa mato o vato ma le fatu o tua. Fa afetai e le a vea e se tasi se vi inga. E mato te toi fo i atu. Mato te toi fo i atu tama. Mo moli te le atu le whaftai, ia vi ia lava oe i lo wanga le lei, o oe o le atua tali manao, o le li e te whaia me sili mo i mātou. Ta mai o le mātou talo mo le nei ainga, ia tuli loa ina pē lau fi le mū. Ia i pē lau sosoani o lau whaamalo longa. Whaamalo longa stasi o le whanau pe o na tau, ia vi ia lava oe le atua. fa afita i tele lava o e talo le tama fa te se ma talo lilo yo mato loto ye e fa manuia ele nei tina ya ato nina ona olona alofa ele fa atua o ia e te talo ai pia ma langa mole to tele o lana e tale sia o wo ma e masani o loufina ngalo lea fa afita i Yesu amen ma amen
1: Ya fa te tele la vai lo sunga fa fenga
0: inga
3: we sta tu va la au ole uma futa mai le tma ya mlaifono fa tai mlaifono ya sei fo manuia sa noia langi mai na o tina Tina matua i anila Tukwine i anati Australia Tukwine i Emily Malmato Mwaftanga Sini Matali Tuspaia A eti Tina upu Fusoswani Famafanfana mo itato Neipo Paulo Talaina e tu maule fealo fani ouso tato ole le fionga le tua tenginge tuai tu si salamo ron ta upu se lauto sumo to on mata upu atoa Pauta olme matua lei malmata ngofi lava pe ano nofu fatasi uso etusa malesua ule lei lungo le ubu natafeifu ole ava lava arona natafeifu le uo ona ofu E tu sa o le sau i heu moni. Na tu tō ifo i lungo maunga o siona. Kuana polo a i le tua. E o i aila na whaamanuia. O le ola la vale e whavau. Tato wole e le whenga inga fau. E vangalia i oane. O le tusi e i oane. Mata upo sfutolu fai upo tau sfumar fa petalenga Yesu yonso. On polo inga fau tu watu ya te outou. Ia outou fealo fan. Pe yon au olofa atu ya te outou. Ia outou fealo fan ni outou. Mal faitau munmuli pon tusi munmuli tusi e peru. Nom ta upo skuptolu foi mumua. Yesu mau le fealo fani o uso. Eti a word to help and comfort us tonight. Our topic Let brotherly love continue. Our first reading from the Old Testament, the book of Psalms, chapter 133. Behold, how good and how pleasant it is for brethren or brothers to dwell together in unity. It is like precious ointment upon the head that ran down the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded a blessing, and its life forevermore. The New Testament Gospel of the book of John, chapter 13, verse 34. Jesus to his disciples, a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you love one another. And our last reading, the book of Hebrews, chapter 13, verse 1. Let brotherly love continue. Yeah, the psalm is like a poem telling the beauty and the essence of brotherly love or sisters. It says it's like precious ointment upon the head. Further back with God's people, Israel, precious ointments was only used on very important people like kings and priests, and on special occasions like their sacrifices to God, as the dew of Hermon and mountains of Zion, for the sakes of all. The dew is a finer version of the rain. We get wet in the rain, but not in the dew. It only falls in the morning before daylight and late evening, and it mainly falls on mountainous areas. Why has the psalmist used ointment and the dew? I believe it's because of their uniqueness and hard to be compared to, even royal. Jesus in the book of John, love one another as I have loved you. And Hebrews, let brotherly love continue. Eti, papitai whafunga, papitai molo o manoa.
0: Ia, whaaptei tere la vai lau sunga malai fono ia le nā wa i whaafonga wa o whaalongo fo ia fionga pa ia mātango fie le atua wa whaapie nā o na fonga ina ilan au au na nei o ni whaamanatu tāua mō lau whaafonga whaapie nā fo i mō lau whaalongo i whaamanatu le tāua wa fionga pa ia a le atua e ese le mana ia whaurtala ina le salau tōtō ese le mana ia le nei lau tūsia salama mai e matua le lei le whealofani o uso ese le alofa o le lei o pumata ngofie pio na fonga ina e le tamā nei mo i tātou umalava avtai tele malai fono mo ana fionga pa ia pio na e fonga ina u whafonga le tātou atinu ia o whalongo foi u whala ai au e o maia Dia foi wa tu ina mai mana onga o le tamane ta tu talu ia i mosiona tu fine ia mana i tina foi pion tu ina mai ta tu te talu i pia ma tu ina ia mai se foi mo le talu mo le au au nei mai se lato maftanga pe lava no tu silfia ia o lofa pa pe na na ma futai ia i lato pe a mai a foi le nei vaenga o le tatou maftanga te talu Ai alo mai o la tātou atu mo la tātou te tālo i eile file mū o le atua. Le mātango fi o le li i ana upu fola fola, upu o faita wina. O le alofa le o le li i pe o natu ina mai mo i tātou i upu o faita wina. E lana au auna mo i tātou. Lo mātou te mai o le langi. O e lava o le atua alofa lava la o fio. Ala lava le mātango fi o wala ese ete e te anga le leima ia i mo i mātou la ufanau. Mōli te le atu le whaftai o na o wafionga pa ia a wala mai i lau au auna. O whaita wina o whafonga wa o whaalongo i lau finangalo mai a wafionga pa ia. E whaamanatu e a oao, wha mai o wafionga pa ia e a oao. E te tai. Soswani lo mātou wola whaftai tele la vata mā mātou talo ina i whapenao na mātou whalongo whafonga ma whaonga aina ma le titau ya veo se fe au tāua i o mātou loto whaftai tele la vata mā ai mātou talo whapitope la vana e silafia ana una uta inga ole nei ta ma o lau wha manu yanga me lo ulo wha mali tu fine ya nila tu ina atu pia o ia i tāra sanga molia wha pena fo ia nati ma emli ai lato u uma lava pio na tu ina mai ele au au na nei o la lato u mafutanga foi wo e si la fia ta mai i lato u uma lava ele i se tasi e loa i lato u A na oile atu atu sila fia umalawa oe o ye tutonu le mafutanga. O mafutai ila atou mafutu faa ile atua. Faafta e telo neia wa no tawa e tapena ina. E tutonu o le neia la leo. E mafayona la atou mafuta mafutu faa ile atua. O le tatalo i eilo file mu i eilo wanganga pa ia. Fe talai oe le alii. Ma i faapenana e faamtal loto. O a lava ta penanga ma la tau fufuanga ma lisunga li whaafianga inga. Ia oele whai a onga sili le atua, e wha moe moe ia i lo mana fsoswani, e ta ita inaile la tau maafitanga, isi teimi muli muliane. Ai ona o la mātou maafitanga ta talo, pe ona e si la fia le atua, e o atuai le nei teimi moli te le atu le whaafitai, le atuai, e wha manuia, ia mātou langona fionga pa ia, Piona e amai e awala mai le nei tamā, pāpena fō i le li i e whaftai tele lawa tālo i eilo fi le mū, whamanuia i amalai fono malona ainga, i e taita ina pēlo na finangalo malona loto, e le alofa maleanga le leio o e le atua tūtas pa ia. Ia o te tālo le amale whaftai tele lawa tu inātu, i le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene.
1: Faftai. Fa wau pia tina.
0: Ia, faftai. Ia. Na ala faa manatu o tulava ma le faa alo alo. E le tato o maftang te talo, tato o numera le na, o val se lau, o lima tol tasi. Ma ala au mai ai, pe lava o nou tol si la fia. Ai, o nei taimi. E le ma fai ona faa iti tia le faftai i le atua. Pe alo ale nei poa na ala faftai e te tau lea. Wa o le li i e ona vi inga mai te tau le tele o lo nanga le lei ma lo nā lofa. E moni ma wha maoni la utala lea, e le wha i ti tia me te tau na wha afitai a le li, tono o le nai te si la fia, ai wha afitai tātou manatua. Tu u wha tasi o tātou loto ona o le taimi o le mafutang te talo. O le tau o na tātou o mai wha tasi i le loto ngā te tasi, ina ia tātou tu ina atu i lea li, o mea umalawa ina ia whaafunga ina i lea tua la tātou tālo le whaafitai. I lava ona o watu, ia, i lea pose lila mō se tasi, ia i lava sangata e tō tasi o tei mua mua le nei wa e whaafunga mai ai, ma e mafuta mai i le nei taimi. O le taimi e tu ufata se iu tātou loto, whaafitai a wā, e sui vai aso o mape o na o fai atu. Mai le nāsa sā, e amatanga le nei vai asa o mam vai atu, e o o mai i le nei tūpo e ese mea na tūpo. Mai le si vai aso, i oe, i e lo ahainga, i e lo fale, i nei fapese le, o lo fale ale, o lo mai. Ai ese mea na tūpo, e le ai se vai aso e tūsa. Ese lau savalinga ma mea na faya ele atua, mo oe malong ainga, ni si o ainga, fai malang atu, ni si o ainga, fai malang amai, ni si tulola malifa alo alo, wa afea ele malanga, ale maliu maleoti, o ni si ufa ilonga ina o asfanao, o ni si ufa penao na fia fia tele ufo ina le ulo taua, pe lava ona ufa ala ula wina i taimi fa pene iwa yosa uma. E ma tua moni ma wha maoni la utala lea, e lea tutusa mea o lo whaia, e lea tua. Ma lo nā lofa ma lo na wha maoni, e fōu mai lea i tae o uma, i lo ainga ma lo ainga. E sui fō i la tātou savalinga, o āni lu i tauna iai, ai tātou whawhetai i lea tua. A wāna iai o ia o le leo leo mā moe le lei, o ia sa whapenana whangaina, tulau lava, whangaina oe mā, iwe, sa whapenao na anga le lei, whai mai le upula fiong pa ia le atua. O le ali e ma li e ai o tātou mana o i mea le lei, mea uma lava, tātou te, mana tua fo lo tu je salamo fa mai ole li o le le o ma mo o ia ele ai se mea o te mati vai e se le mana yo fi un pa ia le tu ai wa na o o fa mana tu ona o le tatu tar sanga o le fa tai pu no wane la me le le na fa ia le tu mo oi wani mata mo fi o le li in fa ali ai lo ai nga lo e ka le sia mea lele ina faya ele atua mo i tatou. Faafitai, ole alofa le ole atua. Atonu lena e faafunga mai o faya atu lute minibala o maitina o atonina. Ole wa ia tawa, tatou faafitai la ia ele atua. Pai ei, ese, ele ia ele a mea le vaya sala, tatou maafutang titalo. Ale o taua litina o atonina, le faafitai, ale neita mama, le neitina ona o lau tatalo, vi ia le ali, e fo ile vi inga ile atua. Tātou whaftai e tele mātango fie, ma vāvenga na whaia ile atua mo i tātou. O mea lelei umalawa, puno wane, ave lau whaftai ile ali, o fufuanga umalo ainga mo tātou ainga, na yeile tamasa ia mua mua ma muli muli, e mea umalawa, mai o lana la au malona to'o. Sa faa mafana fana ina ai i tātou. Vi ia le atua. O alu i tau mo faa fi tau li na iei le li imo i tātou. E ese le le leo le li. O le alofa leo le atua. Tātou te faa fitai ai. E iei o ia mo oe mau. I teimi umalawa. A ese teimi sa e le mautonu ai. A ena fafangu le li i ate oe ma faa manatu i ate oe. Le mea le lei. E te tau o na whaatinoina. Suia ai, pe a whai o ia te oele popole vale, ai pe o na owa tātou te whaftai i le atua, o na iai pea mo i tātou i teimi umalawa, e fe soani. A lofa ia te oe ma, whaamanu ianga tātou te talo, puna wane, ma lo whaalolo tele lava, mua mua le tātou te talo le whaftai o na o mātango fie, ma mea lelei uma ua faia e le atua mo i tātou. Lo mātou tamae o i le langi, mātou whaamuamua fo i le nei pō na mātou o atu, e mo moli te le atu la mātou whaafetai i ate oe. Whaafetai o oe o le tamaa lofa, o oe o le leo leo mā moe lelei, o oe o le alii o le fi le mū. Whaafetai te le lava, Na tātou iei whaatasi ma lawa fio. Sa e mua ma e muli muli o mātou wala. La mātou sabalinga le nāwa ia sā atoa. O mātou fofuanga whaale ainga, whaale e kālesia, o le tangata lava ia. Whaafetai, whaafetai te le tamā. O oe ua manuiai mea uma. Whaafetai tamā. Mātou te le ifia a aipe, mātou te fia feinu, o oele ali i sa whapena, o na e whaasoa soa mai i loa lofa. Mō mea lelei umalawa mo i mātou, whaafitai i lau wha mālo longa, i o mātou tino mawhatia i mai mati ngā, na e wha mālo lō, whaafitai, whaafitai lo soa soa ni teimi, sa ieilu i tau, ma pupo po lenga sa whea ngai mai mātou le nā fo i vayas. Ai o oele ali ina e tula i mai, ma e wha manatu mai, ma e fiso soani mai. Wha pena na mātango fiei ma fō ia ai, o wha fi tāuli ma mea na pole vale ai. Ai o to o fi le mu ai o mātou loto, o mātou mau ai lo fi le mu, wha fetai te le tamā. Mātou te wha fetai i lo walofa i tonu o mātou ainga. O loa tāua wa e fua ino ni pepe fōu whaafitai, whaelunga ina o asa whanau, tu whaatasia nisi whaipoiponga, whai ngā malanga o taunu uatu ma le manuia, whai ngā malanga o feiloa i o taunu umai le manuia. O nei mea umatama, ele whaatau waa ya te imatou le nei fo i vaya sa o maia. O oena e iai, o oena mawhai na whaatau nu uina o mea umai lo walofa ma lo wanga lelei. Whaafitai le li o lau wha malolonga, o oe lea ta mana e iei teimi umala, e ngalo ya te i mātou ni te leo me alofa manisi me lelei na e whai e ta mā. A le teimi le nei o la mātou te talo o la mātou whaafitai. Au tai te o tasi tangata, ma pun no wat. Ta mai wa e si la fia o matangu fie. Ma mele lei umana e faya mo lea ta ma, mo lea tina, mo lea atali, mo lea fafine. Pa tai o ava noa ta wana mfen matangu fie loai. Ma ni wo ma e masani, ele i masani ai ta ma. O te whaftai ta ma, wa sa vai asa tau ana o whelo e toi se tina, wa lewa tau sanga ele o toi maa futa iai. Ai whaftai o manu wia lo na ainga vi ia oe le atua, whaftai mo tia ma Solomona, ma lo na ainga o whelo a iai, whafetai tele ta ma, o nei mea uma, ni se o taimi ma tau te le ma natu ma mafa iai, ai o lo wa lofa lea lea li imo i mātou. O wha amanu yanga lea tua. Whaftai mo mātou e kālesia. Ma futanga i te tono le e kālesia. Lo wa sopa ia na mātou whelo a iai. O mātou a inga o lea fale ma lea fale. Wa e whaia mātou ngā luenga le vai e sā atua. E mātou ngō whielo mātou watu whelo a i te tono o malu malu. Fale te tālo lea tua mātou te tāpua iai. Ai e mātou te whēloa i ai male fia fia. Whaafitai lea tua i awa noa tāua e tāpeneina. Whaafitai mō lau au whai ngā luenga o loo pūna nou pūna wā e tono whatawhai tāu langa e fia. Lau au whai ngā luenga wa e te tofi e a vema au au nai tāla ina le tāla le lei i lea whatawhai tāu langa ma lea whatawhai tāu langa. Biona whaatau no uina le māla malama ua tonei. Whaafitai mō mea le lei uma. Na e yai mo i mātou le nāwa i sā atua tamā. A opuna no watu lau whānau, manuia tā alonga le atua e whaftai, nisi o aloma whānau to o tele o mātou a inga mātou whānau. E yai tā alonga, le atua se tasi o vāenga tā wale o langa. Vi ia o e tamā, whaftai o lo walofa lea le atua, ngā luenga o whamanuianga o mea ese ese uma le atua. Whaafitai tele lava tamā, i lo ua lofa ma lo uanga lelei, a wala ese ese lo mato wola, i lea vai e sā, ma lea vai e sā. Whaafitai o e sā le fale mai, nā vai e sa utuana iat, e ua mālo lo o te ama i tua. Whaafitai tele tamā, o nei mea uma, mātou te a fea i lo ma malu, ma mātou whape atu, ia vi ia lava oe, whaafitai tele tamā, ilo walofa malo wanga lele amene ma amene ya af tai po estava la ufa mol mole
1: tsnaido yise wal au te bine
0: af tai ya tsam fai me pe o val selau o na sa tato no me val na la so fa fe nga ya
1: le sa le la va
0: le af tai le o val selau o oli matul tasi pa te tele lava e tau mo fai me pe le tato no meral na o le nei taimi ia a tono o lo o tau si la fia fo o taimi fa pe nei tato te avatua i le ali tato te si la fia tu langa pe o na iai i le nei fo i vai tau o langa o lo o tato iai te le lu i tau e fia ngai i a inga e iai vaenga o te loa te tono le vao mātua ma whanau tātou te tālo i eile alofa o le atua. Na ia faso soani, na ia maua ma atua, le on sai ma le whapale pale, tonu foi o ainga ma le vāma whānau, tonu saimi le lei foi, tātou te tālo i foi mō whānau, ina ia maua le ava ma le ususta i ma atua, pe lawa nisi. Na ia mea te taun tātou te tālo i ai. Wa le o tau wa aia le, tele o suinga tele i le ulanga o yei nei. A nei mea matatou te vala au matu watu le. O le tatou maftang te talo. O le ala le tau te afio ma yei ma o sau. Tatou te talo o amana onga. E tatou te tuu fatasi i le nganga ma le whamaoni. E vala au i le li i fsoso ni mai. I mana onga pe on tatou avatu. Tatou te whamaulalo fo i le li. A tono o yei mea lo tatou fatamalai. Ele tu sai lo si la fia ele ali i mea umalava ele vao ma tua ma whanau e tātou talu ia mai le ma fau fau tonu o le file mu o le tamai le langi ya te tato umalava. It's a inai ma o inai fanau ilo na finangalo imia it's tau o na wia ma i tato foi a wala uma. It's tau o na sava valia i tato o matua i tono tato ainga. Tato te talo ia vaenga. Nei foi taimi ia o te avatu fa amulamoli i tato manatua. Tato watu le nei taimi oe o fiangai ma fi au mga luenga. So se ngā luenga lava. Pe ona o vatu e tā ua ngā luenga uma. E leai se ngā luenga e lea o ngā. E tātou te avatu e sila fia uma e loutou pa ia mana malu so se ngā luenga lo fia ngai ai i tātou le nei fo i tūpō. Tō te le e ua mālo lo mai mai ngā luenga le malamalama o tōna ia. Ai ei fo i e o fa awawina pia ngā luenga le pō te tālo. Fa manuia le atua i e o la mālo lo o mana wa mai ngā luenga. E tātou mana tua e fia ngai mga luenga le nei taimi. O le nā wotou si la fia, ai nā alfa manatu. Ngā luenga i lungo o le ea i vālele, sa milolotu i vā fio ai. Ta vale i lungo lau ele ele na fuafi. E o la fo i e fio ai pe o na ufa manatu te lo tonu ta ulanga. O lo fa pena sa o mata mata. Tulo lava o na e taupea sa o avatu. Ole mei o wila ye fewa iai. Ai sa ova aia tele o repokala mene sau. Tele o tangata e lave vea i wila ia pe ono wat. Le tūlei ai o ai fwoi te ito tati i lungole. Le o wila ia e vili ai le ai o me fwoi pi fate e ai. Fa amole mole tato talo. Ianga le leile a tuama. Soso ni ati ele ma fau fau ele lei. Ia wane i fata mala. Ia awala. Au nei mea umatatu talo i ai wha amule mole lama. Ngā lue ngai e ngā lue lungo le awala tele wha le leo. Awala nā tau si sila i ai. Telo teimi e mawale ono sae mali wha pale pale. Be fai malangatu. O tūmu lava kōums nā tau ti sila fia. Le tu tau wha amtalaina. Tūmu le awala. Ia wha atali si. O mai lai tū wha pena. E tātou mawa foile. On sa e te talo moe o ngā lulue wa yei fo ye ngā lulue I le pō I ne ngā luenga e ese ese uma ngā luenga a tō nātou si la fia wha amule mole le ase ngā luenga o te le o manatua wha ilo te le ngā luenga I le o mwhaina o manatua ina e wha amule mole la wala tātou maafitanga tala fonga I na ifa oe fonga I na ifo e oe ina ia saonga le mū ma le ala le tātou teo mai o le tātou te talo e fai loa me uma ile li fai loa ina e so sani o le poto ma le ata mai o le fa uta uta ile lei o le unu sai ma le fa pale pale a wa anisi fo uta ngata nga lulu e ipe la ti fo ile si fai ita hatu uta ngata la alu le ta vale winga fa pena a oe ma tatu uta talo I ele file mu o le li I so se nga luenga lo fa tino ina ile nei I tupo Ia o mai o le atatou te talo whaalango lango I le mana o le atua. E fisosoani ina ia manuia ngā luenga uma pe o na ngā lulue ai I lātou. O lo o fea ngai ma fe au ma ngā luenga I le nei tūpō I e I le anga le lei. Ma le fisosoani a le tamā I le langi ina ia maua le poto ma le atamai e whaatino I na ai fe au ma ngā luenga. Pe o na whianga iai I le nei taimi o le tūpō I ma taimi umalawa nei pe lava o na sila fia. Lo mātou ta mai o le langi. Mātou te whaafitai tele lava I la o fio. O lo fina ngalo le atua pe o na ea o mai. Wa uma o na ea mai au whaatanunga I a te I mātou. I mea te tau na mātou whaatinoina le soifua ma le ola. Mātou lau whanau. O fe au ma ngā luenga I tofu le tangata malana wa e fuaina. O le poto ma le atamai ngā lulue ai le ngā luenga ma le ngā luenga. Le tamai o le langi wa e si la fia. E ese ese ngā luenga lo ngā lulue ai lau whanau. Mātou te whaafitai moe wa mai a ngā luenga. I teimi o tuana I atu. Fo I mai o lātou ainga. E mā lolo o le mātou talo whaafitai tele lava. Ale nei tu po o mātou o atu ta mā wha mole mole. So se tasi lava, so se ngā luenga lo whati no ina, e le ngata I tono leia tino, ai mā te utala fo I moe o ngā lulu e ngā luenga pe o nei ai e ngā lulu e lunga o le ea I valele. O la mātou te talo le atua, mātou te vāla au ina ea vātou le poto ma le atamai, ea te ilātou o lo whapena o na whati no ina, o ngā luenga I lunga o valele o ave valele o ilātou. Vātou le poto ma le whautauta le lei, ina I whapena na whafue ina, ia tau nuu le lei ma le manuia so se whai ngā malanga, o lo o iai lunga o le ea I le neila vataimi whaamu le mole. Ele ngata, ele o atu mai ni usila nei ale lalolangi atoa. Mātou te tutu le vālea, a wāpio na ea o mai, ia aua, ne I whapito le mātou alofa, a ia mātou te tālo mōso o se tas. Ia tamai, ia e whaalo te tele, ma ia e fsosoani, ia te I lātou umalawa, o lo ufai malanga, ma ua e lātou le fia fia ma le talitonu, o lo e tausi ia te I lātou, whapena I whai ngā malanga I lungo le sami, pe lawa na mātou whaale o ina, o wa ala upasese, o wa a whela ua I ai o loa, whaatino ina o ngā luenga ese ese le atua, wa a whangota, ia malutia lo lātou wola, I au a awalofa a whemalanga I ai le atua, o le sousou o le vasa le atua, ia malu le sami lo walofa le atua, ia maua fo I lātou le poto ma le atamai, e whaatino ina ai ngā luenga, I lungo le sami, tamai o I ngā lulu I lungo le lau ele ele, I awala e fio I ai o taavale ese ese, o pasi no fuafi, taavale fila ua I ai pasese, o taavale peua, Fa'o ngā ina I neio na pōta mai whiwa I ei tangata. O wila afi le atua, so se awala. Mātou te tutu le vālea, mātou te talo ina ia e anga le leita mā. Iei le fa'au tauta I le lei, la vea I nisi le atua. Fa'a mole mole, awa o I, e awala ma iei fa'a noano anga I le olanga. Mā li liu fa'a fu, o lo mātou wa aia I vai e se uma. Mātou wa ai ai vai esa uma, ese ese o awala. Māli leo wai tangata o na o taa vale. Lea mātou te talo I matitū le vālea. Iei le faa utauta I le leile atua ina ia fsosoani atu. Maua le iloa, faa fue inai, fai ngā malanga le atua faa fitai. Mātou te talo fo I monisi o loo iei, faa tali taa vale I lungo le awala. Ia mamao ni mala mani pōpua ngā, wa yeye wa whaina o tutu e whaatari pasi, whapena o me olo whaatari ei ta vale, a wosu whaia ai I lātou e nisi o tangata. Mātou talo li swafo Yesu Kiriso, ia whapena na lavea ina ai nisi o I lātou, wa mātou te iloa, e le moele fili maliti a polo winga mātanga, fa o ai o malam pōpua ngā, inisi pe o na whaatari tali ai, mo le taimi e malanga e se aitamai, o nei mea uma mātou te avatu, a wawa ea o mai whaailo atu mea uma, o lea laina mātou talo I ate oi, malu pui puia I fe malanga inga, ma vāenga uma la watama, o ta avale ale fale mai, ta avale a leo leo le atua wha mole mole, ia e anga le lei, batu le mafau fau tonu, o I lātou, o leo leo, ngā luenga lo lātou whaia, ia malutia I lātou atu le poto ma le ata mai, ngā lue ta avale le fale mai, o tīnei mū le atua, mātou te vāla au, o nei ngā luenga uma le atua, o le poto ma le ata mai, e mai ate oelea, fa atino inai, o fsosoani ai, wa le savalinga leo leo langa, e mātou te vāla au tamā, wha mole mole, ia e anga le lei, a vatu le poto ma le ata mai, wha au tauta ma ia malutia lo lato wola, iu au alofa wha mole mole la wata mā. Mātou te vāla au le nei taimi, ia e alofa ngia ta mā wha mole mole, so se ngā luenga, tonu se fale, so se fale fai ngā luenga, Oe o lo o ngā lulue le atua mātou te avatu ia, ia vati ate I lātou le poto ma le atamai. O leo leo te tonu ofisa. Oe o ngā lulue tonu tine mu o te tonu ofisa le ngata oe ilunga le awala oe o ngā lulue. Mātou te manatua I lātou uma. ngā lue ngā o ngā ma lelelei o lo fa atino i nāile a wala o lo walofa ma lo fe so soani mō tangata uma la a tālo ta mā fa amole mole ia e alofa alofa ngia fa amole mole ia e anga lelei atu fa amole mole la vata mā mō e o lo fa pē nā o na lato ngā lulu i te tonu o fale mai le tuai o li ima ta mai ta i tau si soli fua o le poto ma lea ta mai pelawa na mātou tau tau tau mi uma fa pe nei i vai e sata i tasi wai te tau lea wa mātou te loa e fou tau mi uma e fou tangata na mātou maua tala o ananafi o se aso pito i tele tangata na vala au mo le fsoswani mo ta vale

ya o ya ile ngono la fa muto ma ita tu mafutanga nita ya o leto e luo simo fitu minute on tale le tulai tolu la so full ne la so full o kuso lua fe luo simo leono ya fa fta ya tulu tato du o lo mfayona tadia la o nang neyer pmn sa mori ma tulu tasi pi ai ya ile le tio fa lo ngono fm tasi o luo tesi mo le luo e lo mota i au kilani fafta i tere lava mo tari ora o nangane i o tau mauta malawa fa pia fo i a farfai ngā ruenga i a po fia lava o mau mai e tātou fasa launga nisi fo o lo o mafuta mai i a turu mau fa munu i hatu le ri i fafta i tere mo le tari o nei au au nanga talo lava i le nganga o le atua i na i a mau pero o tau marosi fa fo loro o tau soifua i a wafu i fia ngai i mal tau singa o ainga mal tau tuaina o tātou ainga i Samoa i a fa pia fo i kare si o au nai tātou fa mo mo pe le li me malava mo wole malosi mo fa maro longa mo tato in ia pui pui fu tato mai fa la vlavi fa fose i ia mala fe no mo mo no mala u fare ai na e ono sa ti ai fo li soi fuo il ma tu i mal ma nga o mal ma fa la ve au pe u poto ina a nei tayao ia ngale ia tu le li ia mo pe lo to mafutanga mo le nganga pa io le tua e ita ina ita to me o malava o lo na file mo lo na rofu no e fa file mo yo ta to ma fa mai e me o tu pu le ora nei ya me se lava i fa lava lave ya ma sa ri ole o langa fa fta tele to fa ia so i fu